Жай ғанадығыз емес, енді бейне де бар. НС Радиосы назарларыңызға видео форматта ұсынылады. TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-тегі біздің таралымға қосыл. Радионы көзбен тамашала.

0: В «Лимонопро» есть все для сада и огорода. В одном месте и на любой бюджет. Газонокосилки, семена, саженцы, садовая мебель, качели и шезлонги. Все для ухода за участком, красоты сада и комфортного отдыха. Ждем вас в «Лимонопро».
1: Алматы. Ерекше кешке дайындау. 11 мамыр. Балуан шолағатындағы спорт сарайы. Сахнада елка. Бұл жай ғана концерт емес. Бұл шынайы эмоциялар, жанды дауыс. Және ұмытылмас ерекше атмосфера. Барлығы бірге айтатын сүйікті хиттер. Көрермендермен жылы кездесу және ұзақ уақыт есіңде қалатын кеш. 11 мамыр. 20:00 өткізіп алма. Билеттер топ билетке ізет сайтында.
2: Реклама на радио МС 356 60 00.

0: МС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Бүгін Алматыдағы бас ботаникалық бақ келушілер үшін жабық болады. Бұл туралы ботаникалық бақтың Instagram парақшасында жарияланды. Әкімшіліктің мәліметінше, бұл күні бақ аумағында жоспарлы санитарлық жұмыстар жүргізіледі. Осыған байланысты келушілерді қабылдау уақытша тоқтатылады. Сонымен қатар басқа күндері ботаникалық бақ бұрынғы кесте бойынша жұмысын жалғастырады. Осы айдан бастап Қазақстанда металл сынықтар мен қалдықтарын сыртқа шығаруға салынған тыйым ұзартылды. Өнеркәсіп және құрылыс министрі қол қойған құжатқа сәйкес, Қазақстан аумағынан мыс, алюминий, қорғасын қалдықтары мен сынықтары, сондай құрамда қорғасын, кадмий немесе сынап бар өзге де қалдықтарды 6 ай бойы шығара алмайсыз. Наурыз ипотекалық бағдарламасына бөлінген қаражат барлық қатысушыларға жеткілікті. Отбасы банкінің мәліметінше, қаржыландыру кезең-кезеңмен жүзеге асырылады. Бұл қатысушылар санының көп болуына байланысты қалыпты тәжірибе. 2026 жылдың сәуір айында 11,5 миллиард теңгеге несие беріліп, 435 отбасы баспаналы болған. Қазіргі таңда 7000-нан астам өтінім қаралуда. Банк өкілдері бағдарламаның тұрақтылығы алдын ала қамтамасыз етілгенін атап өтті. Қаржы институты қор нарығында әлеуметтік облигациялар шығару арқылы 100 миллиард теңге тартқан. Мамыр айында тағы 100 миллиард теңге тарту жоспарланып отыр. Өтінімдер кезек тәртібімен қаралады. Бағдарламаға қатысу үшін өтініш қабылдау 12 мамырға дейін жалғасады. Ал баспана іздеуге 6 ай уақыт беріледі. Алматыда 92 жастағы қария шаңырақ көтерді, деп хабарлайды Бақ.кз. Жыл басынан бері мегаполисте 4600-ге жуық неке тіркелген. Соның ішінде ең егде күйеу жігіт 92 жастағы ер адам. Азаматтарға арналған үкімет дерегінше қалада күн сайын орта есеппен 70-ге жуық неке қию рәсімі өтеді. Үйленушілердің орташа жасы әйелдерде 29, ерлерде 32 жас. Сондай-ақ биыл 409 жұп шетел азаматтарымен некеге тұрған. Алашырас суға 900-ден астам өтініш түскен. Айта кетейік, неке қиюға өтінішті кемінде 15 күн бұрын беру қажет. Алматыдағы ауа ластануының негізгі көзі автокөліктер. Қалалық экология басқармасының мәліметінше, зиянды шығарындылардың шамамен 60% көлікке тиесілі. Жыл сайын автокөліктерден 113 мың тоннаға жуық газ бөлінеді. Жалпы алғанда Алматы агломерациясындағы шығарындылар көлемі 225 мың тоннаға жетеді. Оның басым бөлігі, яғни 189 мың тоннасы қала аумағында қалыптасады. Ластанудың екінші ірі көзі энергетика саласы. Оның үлесі 24%, ал қалған 16% бизнес нысандар мен жеке секторға тиесілі. Мамандардың айтуынша, жағдайды жақсартудың негізгі жолы газдандыру. Қазіргі таңда жеке сектордың 99,5% табиғи газға қосылған. Қазақстанда жаз мезгілі ыстық болып, орман өрттері көбеюі мүмкін, деп жазды Ұлыс медиа. Экология вице-министрінің мәліметінше, жыл басынан бері мемлекеттік орман қорында 87 өрт тіркелген. Бұл өткен жылмен салыстырғанда жоғары көрсеткіш. Өрттердің басым бөлігі ірі орман алқаптарында орын алады. Мәселен, былтыр өрттің 60% Семей орманы мен Ертіс орманы аумақтарында болған. Синоптиктердің болжамынша, жазда ауа температурасы қалыпты деңгейден 1-2 градус жоғары болуы ықтимал. Бұл өрт қаупін күшейтеді. Мамандардың айтуынша, өрттердің 80%-дан астамы найзағайдан тұтанады, ал шамамен 10% күшті жел кезінде дала өрттерінің орманға таралуынан болады. Құзырлы органдар жағдайды бақылауда ұстап, алдын алу шараларын күшейтіп жатқанын мәлімдеді. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 462 теңге 91 тиын, евро 542 теңге 16 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 16 тиын. Бүгін Елордада күн ашық, күндіз 21, түнде 7 градус жылы. Алматыда күн жаңбырлы, сынап бағанасы күндіз 17, түнде 12 градус жылыны көрсетеді.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: 9:34 в Казахстане. Это говорит о том, что у нас впереди состоится игра «Большой куш», где мы пытаемся взломать наш банкомат.
1: В банкомате сегодня лежит 55 тысяч тенге, и вполне возможно, кто-то из вас унесет с собой эти денежки.
0: Да, поэтому пишите свои заявки по номеру 775-106-2011.
1: Заявки обязательно напишите, название игры «Большой куш».
2: На радио МС.
3: Сіз білдіңіз бе?
4: Құлпынай, есте сақтау қабілетін жақсартады және ми жасушаларының ерте қартаюына жол бермейді.
2: Реклама.
5: Лимонопроның бау-бақша орталығында бақ пен бақшаға қажеттінің бәрі бар. Бір жерде және кез келген бюджетке көгалшап құштар, тұқымдар, көшеттер, бақ жиһазы, әткеншектер мен шазлонттар. Бақша күтіміне және бақтың сәні мен жайлы демалысқа арналғанның бәрі осында. Лимонопрода күтудеміз.
2: Реклама на радио МС 356-6000.
6: Жақсы көңілге бөленген келеме.
7: НС радиосына жазыл. НС радиосын тиктоктан, инстаграмнан, телеграмнан тауып ал да. Жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал. Көңіл күйіңді көтер. НС радиосы.

0: эс радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Биыл оқу жылы 2026 жылдың 25 мамырында аяқталады. 4-ші 90-да оқушылар 8 апта оқып, оқу жылын 25 мамырда аяқтайды. Бұған дейін оқу ағарту және ішкі істер министрлігі жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп, мектеп бітіру кештерін өткізуге қатысты жаңа талаптар енгізілетінін айтты. Енді аттестаттарды табыстау рәсімімен мектеп бітіру кештері тек білім беру ұйымдарында өтуі керек. Сонымен қатар оқушылар мен ата-аналардан ақша жинауға қатаң тыйым салынады. Биыл бірінші сыныпқа құжат қабылдау 27 мамырда басталады. Бұған дейін құжат қабылдау сәуірде басталатын еді. Алайда ол уақытта мектептерде сабақ болып жатады. Оқу ағарту министрі Жұлдыз Сүлейменованың сөзінше, құжат қабылдау басқа жұмыстарға кедергі келтірмеуі керек. Елде талапкерлер ұлттық бірыңғай тестілеуді 10 мамырдан бастап тапсырады. Тестілеу 10 шілдеге дейін жалғасады. Тестілеуге қатысу үшін шамамен 240 мың талапкер өтініш берді. Олардың ішінде ұлттық бірыңғай тест тапсырушылардың 73% тестілеуден қазақ тілінде, шамамен 27% орыс тілінде, 521 адам ағылшын тілінде өтеді. Пәндердің ең танымал комбинациясы математика, физика болды. Оны талапкерлердің 18% таңдаған. Одан кейін биология, химия комбинациясы тұр. 14.5%. Үшінші орында шығармашылық емтихан. 12.4%. Мамырдан бастап мемлекет шенеуніктер мен олардың туыстарының цифрлық әмияндарына тексерісті күшейтеді. Жаңа талапқа сәйкес жария, лауазымды тұлғалар, яғни шенеуніктер, олардың жұбайлары мен жақын туыстары қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру және терроризмді қаржыландыру тұрғысынан тәуекелі жоғары клиенттер санатына жатқызылды. Тексеру барысында эмитенттер тек клиенттің жеке басын анықтап қана қоймай, сонымен қатар цифрлық активтерді аудару кезінде жіберуші мен алушының аты жөнін, әмиян, мекен жайын және пайдаланылған блокчейн деректерінде тіркеп отырады. Егер операция күдікті деп танылса, немесе клиент терроризмді қаржыландырумен байланысты арнайы тізімде болса, эмитенттер операцияны тоқтатуға немесе оны орындаудан бас тартуға құқылы. 17 мамырдан бастап казино мен букмекерлік кеңселерге қойылатын талап күшейеді. Елдегі ойын мекемелері букмекерлік кеңселер мен тотализаторлардың жұмыс ережелеріне өзгерістер енгізілді. Туризм және спорт министрі бекіткен жаңа ережеге сәйкес казинолар мен букмекерлер құмар ойын ойнауына ресми түрде тыйым салынған азаматтарға бәс тіктірмеуге тиіс. Егер солардың ақшасын алып бәс тігуіне мүмкіндік берсе, казино мен букмекер де жауапқа тартылады. Талап 17 мамырдан бастап қолданысқа енгізіледі. Қазақстанда суицид көрсеткіші қайта өсім көрсетті деп хабарлайды Ұлыс медиа. 2026 жылдың алғашқы 90-ында елде 711 суицид тіркелген. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 2%-дан астамға көп. Сарапшылардың мәліметінше қайғылы жағдайлардың басым бөлігі ер адамдар арасында болғанымен, әйелдер мен жасөспірімдер арасындағы көрсеткіш те өсіп отыр. Өңірлер бойынша ең көп жағдай Түркістан облысында тіркелген. Одан кейін Алматы облысы мен Алматы қаласы тұр. Ал халық санына шаққанда ең жоғары көрсеткіш солтүстік Қазақстан, Ақмола және Қарағанды облыстарында байқалады. Мамандардың айтуынша, жалпы өлім деңгейі аздап төмендегенімен биылғы өсім алаңдаушылық тудырады. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 462 теңге 91 тиын, евро 542 теңге 16 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 16 тиын. Бүгін Елордада күн ашық, күндіз 21, түнде 7 градус жылы. Алматыда күн жаңбырлы, сынап бағанасы күндіз 17, түнде 12 градус жылыны көрсетеді.
2: Қанттың, холестеринің және қысымның жоғары болуы, демек метаболизм бұзылуы мүмкін. Эвалар кардиоактив таурин қабылдаңыз. Оны үнемі қабылдау метаболизмді жақсартады. Қант пен холестеринді төмендетеді, қысымын қалыпқа келтіреді. Эвалар компаниясы ұсынған кардиоактив таурин.
3: Биологиялық белсенді қосымша, дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2018 жылғы 29 қараша, номер KZ16019300000981118.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Жұлдызнама.
1: Тоқты, бүгін жаңа бастамаларға қолайлы күн. Батыл қадам жасасаңыз, сәттілік өзіңізден қашпайды. Торпақ, тыныштық пен тұрақтылыққа мән беріңіз. Табиғатта демалу көңіліңізді көтереді. Егістер, ақпаратқа зейін қойыңыз. Жаңа таныстықтар қызықты мүмкіндіктер әкеледі. Шаян, эмоцияларыңызға мән беріңіз. Отбасымен өткізген уақыт күш береді. Арыстан, шығармашылық күшейеді. Мақсатқа жету үшін сенімділік қажет. Бикеш, детальдарға назар аударыңыз. Жоспарларды қайта қарау пайдалы. Таразы, қарым-қатынаста баланс сақтаңыз. Келісімдер үшін қолайлы сәт. Саршаян, ішкі түйсігіңізге сеніңіз. Қиындықтарды жеңуге күшіңіз бар. Мерген, жаңа тәжірибелерге ашық болыңыз. Сәттілік оптимизмнен туады. Тау ешкі, табандылық маңызды. Кәсіби салада тұрақтылық қажет. Су құйғыш, шығармашылыққа көңіл бөліңіз. Қоғамдық ортада белсенді болыңыз. Балық, ішкі тыныштыққа мән беріңіз. Махаббат пен мейірімділік күнді жақсартады.
0: Радио НС.

сомдаған жақсы, бірақ көрген одан да қызығырақ. NS.kz-тегі онлайн видеоға қосылып, радионы көзбен көруге мүмкіндік бар.

0: Бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпараққа құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 4 мамыр. Бүгін жұлдыздар соғысы күні аталып өтеді. Мереке Джордж Лукастың «Жұлдыздар соғысы» қиял ғажайып сагасынан кейін пайда болған. Бұл күні әдетте көптеген аттракцион саябақтары кинокартинаның ең әсерлі эпизодтары көрініс тапқан тематикалық шаралар ұйымдастырады. Бүгін халықаралық өрт сөндірушілер күні. Кәсіби мереке 1998 жылдың желтоқсанында Австралияда тұтанған алапат орман өртін сөндіру кезінде болған қайғылы оқиғадан кейін пайда болды. Сондай-ақ бүгін жиналмалы қол шатырдың туған күні. Қазіргі адамдардың қажетті аксессуарына айналған қол шатырдың тарихы қызық. Ең алғаш қол шатыр ежелгі Қытайда пайда болған деседі. Алайда оны тек ауқатты адамдарға ғана ұстауға рұқсат етіпті. Алғашқы қол шатырлар өте ауыр болатын. Салмағы шамамен 1.5 келіден басталады екен. Десе де сәннен қалғысы келмейтіндер бар жиған тергенін берсе де қол шатырды сатып алатын болған. Жиналмалы қол шатырдың отаны Париж саналады.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ.
2: МС радиосында.

0: Ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұста. Сонда толық боласың елден бөлек. НС радиосы.
1: Разные мысли. Бестолку затягивать пояса людям, оставшимся без штанов.
2: Жарнама. Кредиттеріңіз бойынша ай сайынғы төлем сомасын азайтыңыз. Форте Банк сіз үшін арнайы ұсыныс дайындады. 9,5 миллион теңгеге дейін кепілсіз кредиттеріңізді қайта қаржыландыру арқылы ай сайынғы төлем сомасын азайтыңыз. Барлық кредитіңіз бір жерде. Тиімді, ыңғайлы, онлайн. Толығырақ forte.kz сайтында.
3: NS радиосында жарнама. 356 60

0: жақындарыңа жалынды сәлем жолда. Және сені бүкіл ел естиді. Лайфчат. Лайфчат. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. МС радиосында.
1: Қайырлы күн, Қазақстан, қайырлы күн, Неніс радиосының адал тыңдармандарым. Бүгін мамырдың 4-ші жұлдызы, аптаның алғашқы күні, дүйсенбі. Жаңа апта, жаңа мүмкіндіктер мен жаңа көңіл күй басталды деген сөз. Эфирде сіздердің ең жылы бағдарламаларыңыз Live Chat, ал менің есімім Жайна Минайдар. Алдағы уақытта сіздердің хаттарыңыз бен ыстық сәлемдемелеріңіздің делдал болам. Және дәл осы WhatsApp номерге хаттарыңызды, тілектеріңізді, құттықтауларыңызды жолда. Аңыздар 8775-106-0011. Ал кеттік, дүйсенбіні ауыр күн демей, көңілді бастайық. Сіздермен, сіздерді кіммен және немен құттықтау керек, тікелей эфирде күтемін.
0: Лайфчат. WhatsApp нөмірі 8775.

0: Достар, лайв-чатты жалғастырамыз. 11 сағат 07 минут 8775 106 0011 WhatsApp номеріне келіп жеткен алғашқы хаттарды оқиын. Қайырлы күн, НС радиосы. Анама сәлемді жолдап жіберіңіздерші. Барлығы жақсы екенін айтсаңыздар. Бүгін мектепке бармадым. Әкем үйде, сіңілім оқуда. Бізде бәрі жақсы, дейді. Алёка жолдап жатыр анасына. Келесі хат. Сәлеметсіздер мен НС радиосы. Мадиярды бүгінгі 31 жасымен құттықтаймыз. Зор денсаулық, мол бақыт тілейміз. Жұмыста жемісті болсын, өмірдегі бар жақсылықты тілейміз. Мамасы және жолдасы Айна жолдайды. Балалары Айару, Әмірхан, Айжұлдыз, бауыры Нұрсұлтан, Балқаш қаласынан жақсы ән берсеңіздер, дейді. Барлық әулетінің атынан, отбасының атынан, бала-шағасының атынан ең әдемі тілекті Мадиярға арнаймыз. Келіп жеткен жаңа 31 жасыңыз құтты болсын, берекелі болғай деген тілекті өзіңізге арнаймыз. Жақсы ән алдағы уақытта әрине болады. Келесі хат, сәлеметсіздер ме НС радиосын. Бүгін анашыма бір сәлем жолдайын деп едім. Туған күні емес, жай ғана сәлем. Құттықтап қойсаңыздар жақсы жаңалығымен, дейді. Бірақ оны айта алмаймын әзірше. Хадиша есімі, дейді. Жақсы жаңалықтарыңыз көбейе берсін. Керемет. Жаңа аптада жақсы жаңалықпен бастап жатқан. Ол керемет қой. Хадиша анаңызға сәлеміңізді жолдадық. Достар, радионы тілекпен сәлемді жолдайым десеңіздер, мына WhatsApp номер жұмыс жасап жатыр. Ал сіз дәл осындай салқындау күні жылы тілек арнап, жақыныңызға бір жылы тілек арнап жылтып қойыңыз.
1: Лайфчат. WhatsApp нөмірі 8-775-16-01. Сіз білдіңіз бе?
2: Ай жерден жылына шамамен 4 сантиметрге алыстайды.
1: Реклама.
3: Алматы. Готовься к особому вечеру. 11 мая. Дворец спорта имени Балуана Шолака. На сцене елка. Это больше, чем концерт. Это искренние эмоции, живой звук и та самая атмосфера, которую невозможно забыть. Любимые хиты, которые поют все. Теплая встреча со зрителем и вечер, который останется с тобой надолго. 11 мая, 20:00. Не пропусти. Билеты уже в продаже на сайте ТОП-билет.
1: Реклама на радио НС 356-6000.

6001 WhatsApp номеріне келіп жеткен хаттар, жылы лебіздеріңізді оқиын. Сәлем, НС радиосы. Құрметті де қадірменді Халида Танатова. Сенің кеше 2 мамыр күні болған туған күнімен құттықтай отырып, өмірде сәттілік, бағ-бағлан және Венераның өсіп өнгеніне жетістіктеріне жет. Денсаулығың мықты болсын. Главный, ауа райы құбылмалы, бірақ мамыр айындағы найзағай исполняет желание дейді. Сәлемен, Ернат көкелерің шабыт іле деп жатыр. Ернат көкелерінің атынан Халида Таңатованы кешегі өткен туған күнімен құттықтаймыз. Дені сау болсын, осы тілектерге бізде қосыламыз. Келесі хат, сәлеметсіздерме, НС радиосы. Бүгін менің анам Гүлжазираның туған күні. Анашым, 60 жас мерейтойыңыз құтты болсын. Біздің ортамызда күліп ойнап, аман есен жүре беріңіз. Сізді қатты жақсы көреміз. Бір жақсы ән болса, ай гүл дейді. Қызынан барлық отбасының атынан анаңыз Гүлжазираның туған күнімен құттықтаймыз. Мерейтой құтты болсын, барлық аланалар аман болсын. Сәлем, НС, қазір Алматыда тұрмын. Барлық такси жүргізушілерге сәлем жолдаймын, әсіресе жолда келе жатқан Авангард компаниясының жігіттеріне дейді. Үлкен сәлем, жұмыс аптасы сәтті өтсін деп жатыр. Бұл хатты жолдаған Дархан есімді тыңдарманымыз болса керек. Дархан, сізге де сәттілік серігіңіз болсын. Сіздің атыңыздан барлық такси жүргізушілерге сәлеміңізді жолдадық. Мына хатты қайталап жіберуімді сұрапты. Қайталайын бүгін. Мадиярдың туған күні дейді. Жазып алыңыз. Мадияр, бүгін 31 жасыңмен құттықтаймыз. Зор денсаулық, мол бақыт тілейміз. Жұмыста жемісті бол, өмірдегі барлық жақсылықты тілейміз. Мамасы, жолдасы Айна, балалары Аяру, Әмірхан, Айжұлдыз, бауыры Нұрсұлтан құттықтап жатыр. Балқаш қаласынан тынау, Балқашқа жалынды сәлем жолдаймыз. Алматыдан НС радиосынан және Мадиярды бүгінгі 31 жасыңмен құттықтаймыз. Деніңіз сау болсын, отбасыңыз аман болсын деген тілектер сізге арналады. 8775-106-0011 сізбен бізді байланыстыратын осын WhatsApp номерге жазыңыз.

0: Достар, бұл Енес радиосы және лайв-чат бағдарламасы 8775-06-00-11. Сіздердің кері байланыстарыңызды оқып, шабыт алып, жігерленіп отырған жайым бар. Сонымен келесі тыңдармандарымыздың хаттарына кезек берейін. Ассалаумағалейкум, Енес радиосы. Бүгін профессор ғалым Серікбаева Асия Демеуханқызын өмір есігін ашқан күніңізбен шын жүректен құттықтаймын. Сіздің ғылым мен білім жолындағы ерен еңбегіңіз, шәкірттерге сіңірген тәлім тәрбиеңіз әр қайсымыз үшін сарқылмас рухани қазына. Сіздей парасатты көреген жаннан білім алу біз үшін үлкен мәртебе әрі бақыт. Сіздің даналығыңыз бен табандылығыңыз талай жастың арманына қанат бітіріп, болашағына бағыт-бағдар беріп келеді. Осы игі жолдағы еңбегіңіз әрдайым жемісті болып, абыройыңыз арта берсін. Өзіңізге мықты денсаулық, ұзақ та мәнді ғұмыр, шығармашылық шабыт пен ғылыми жетістіктер тілеймін. Отбасыңызға амандық, жүрегіңізге қуаныш, әр күніңізге шаттық серік болсын. Ізгі ниетпен барлық әріптестері құттықтап жатыр. Сонымен профессор ғалым Серікбаева Асия Демеуханқызы, келіп жеткен жаңа жасыңыз құтты болсын және әріптестеріңіздің атынан ең асыл тілектер өзіңізге жолданады. Ғұмыр жасыңыз ұзақ болғай. Ассалаумағалейкум, қазақ елі, үлкен сәлем, Енес радиосы. Сәлем айтып жібересіз бе Алматы қаласында тұратын аруға, менің ғашығыма? Кездесуімізді сағынып күтіп жүрмін, тезірек келші. Сәлеммен Манар, Астана қаласынан. Манардың ғашығы, тыңдап отырсаңыз, сізге сәлем жолдап, сізбен кездесуді асыға күтіп жүрген Маралдан, сізге Манардан сізге сезімге толы хатты жолдаймыз. Күніңізге сәттілік және тезірек кездесулеріңізді біз де тілейміз. Ассалаумағалейкум, сізбе астаналық ағайын Шынтемір, Аққанат, Жандос, Қуаныш есімді азаматтарға сәлем жолдағым келеді. Әрқашан жолдарыңыз болсын, зор денсаулық, мол бақыт, байлық, береке тілеймін. Қойларымыздың саны шексіз болсын деп тілеймін. Шын жүрекпен Асёка радиоға алғысым шексіз, алдын ала рахмет. Сізге де рахмет. Аталған жігіттерге сәлем жолдаймыз.
1: Лайв чат. WhatsApp нөмірі 8 775

Лайфчат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда, және сені бүкіл ел естейді. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. NS радиосында.

0: Достар, лайфчат бағдарламасының уақыты 11 сағат 44 минут және дәл осы уақытта келіп жеткен кезекті хат. НС радиосы, Мазда группасы бар еді, сондағы жігіттер Қуаныш, Аңсат, Нұрхан, тағы басқаларына жалынды сәлем. Дейін, мен қазір Равон алдым, ол слабы екен, қайран Мазда, шаршап кеттіңдер. Жаңадан шығарса алар едім, әттең, әттең қайтейін дейді. Тыңдарманымыз тұрақты, тыңдарманымыздан келген хат, Мазда группасына жалынды сәлем, Ернатан. Қандай көлікте болсаңыздар да, ең бастысы өздеріңіз айдап, өздеріңіз тоздырыңыздар дейміз. Ең бастысы ыңғайлырақ қой. Сонымен келесі хат, сәлеметсіз бе, НС радиосы. Бүгін біздің отбасымыздың тірегі Асқар тауымыз, әкеміз Мұратжанның туған күні. Әке, сіз бізге ең алдымен еңбекқорлық пен адалдықты үйреттіңіз. Бүгінгі де әрқайсымыз өз жолымызды тапсақ, ол сіздің берген тәліміңіз. Денсаулығыңыз мықты болсын, анамыз екеуіңіз немерелеріңіздің қызығына тоймай, ортамызда асқар тау болып жүре беріңіздер. Сәлеммен ұл қыздарыңыз бен келіндеріңіз және күйеу балаңыздың атынан. Арман есімді тыңдарманымыз жазған екен. Арман, тамаша тілек, әке асқар тау дейміз, сол таудың биігі аласармасын. Мұратжан, әкелеріңізді туған күнімен құттықтаймыз. Осындай алғысқа толы балалар тәрбиелеген әке нағыз бақытты жан деп білеміз. Достар, хатты бағдарламаның аяқталуға санаулы минуттар қалды, сондықтан жазыңыз, үлгересіз. Екі әннен соң қайта соңғы хаттарға оқушын өзіңізбен тілдесем. 8775-106-0011.
1: WhatsApp-қа жаз. 8 775 16 011.

0: медичок, чтобы ты заплакала. И пусть звучат не все одинаково.
1: Құрметті тыңдарман, мінекі бүгінгі біздің лайв-чат бағдарламасына бөлінген уақытта өз мәресіне жетті. Сіздердің қуанышыңызға ортақтастық, сағынышыңызға толы сәлемдемелерді жеткіздік және ең басты бір-бірімізге жақсы көңіл күй сыйладық. Мамырдың осы бір шуақты дүйсенбі сіздер үшін тек сәттілік әкелсін. Жолда жүрген жүргізушілерге ақ жол, жұмыс орындағы жандарға шабыт тілеймін. Бірақ біз қоштаспаймыз. Мен небәрі қысқа үзіліске кетемін. Алда бізді әуезді және ең таңдаулы хиттер күтіп тұр. Келесі жаңа сағат сағатта қайта қауышып, толқынымызды одан әрі қыздыратын боламыз. Радионы өшірмеңіз, әріңіз толқында қалыңыздар. Сіздермен бірге болған Жайна Минайдар.
2: Жақындарыңа жалынды сәлем жолда, және сені бүкіл ел естиді. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт NS радиосында.

0: толқында жаңа сәт сағат бастау алдым. Эфир тізгінде мен, Жайна Минайдар, алдағы уақытта сіздердің көңіл күйлеріңізбен жолдағы қауіпсіздіктеріңізге серік болуға тырысамын. Достар, жақсы десек болатын бекен, қалай бір маңызды жаңалық дейінші. Маңызды жаңалық әсіресе көлік жүргізушілер үшін жол ережесіне қатысты балдық жүйенің енгізілуі. Енді өздеріңіз білетінде, қазір Астана, Алматы және Шымкент қалаларында бұл жүйе сынақтан өтіп жатыр. Ереже қарапайым, бірақ қатал. Жылына 20 балл жинап үлгерсеңіз, куәліктен 6 айға арылуыңыз мүмкін. Бұл жаңалықты үкімет басшысы Олжас Бектенов мырза растады. Ең қызығы, бұл тек жүргізушілерге ғана емес, жаяу жүргіншілерге де қатысты. Егер жаяу жүргінші жол ережесін жиі бұзып 20 балл жинаса, онда оған жарты жыл бойы көлік алуға рұқсат берілмейді екен. Әрине, жол тәртібі жан сақтау дейміз, айыппұл төлеу бір бөлік, ал темір тұлпардан 6 айға қол үзу кез келген көлік жүргізуші үшін оңай соқпасы анық. Сондықтан құрметті тыңдарман, біздің радионы тыңдап, әуенге ертіп келе жатып, жол ережесін ұмытпаңыздар. Сіздердің амандықтарыңыз ол біз үшін де ең басты құндылық. Ал қазір жекені тыныштандырып, жолыңызды жеңілдететін жағымды музыкаға кезек берейік. Жаңа сазды сағат, жаңа әуендер, кеттік.
1: Сенің көңіл-күйіңе арналған ең үздігі.

0: когда-нибудь хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Жиганову. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда? Ни одного момента не было? Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.
3: Дәрігірай жалғастырамыз. Алматылық көлік кептелістер, алматылық көлік жүргізушілерге маңызды ақпаратпен. Алматыда кей желіде кедергілер бар екен. Атап айтқанда Тимирязев көшесі шығысқа қарай Гагарин даңғылынан Әуезов көшесіне дейін сағатына небәрі 3 км жылдамдықпен жүріп өтесіз. Наваи көшесі оңтүстікке қарай Тоқтабаев көшесінен Торайғыров көшесіне дейін жылдамдықты баяулатуға тура келеді, және Аэродромная көшесі Космонавтов көшесі батысқа қарай кіші аэродром Ромная көшесінен Боралдай аялдамасына дейін ерекше қозғалыс әдеттегіден ұзағырақ тұруға тура келеді, деп хабарлайды Яндекс карта қызметі. Жолдарыңызға сәтті сапар тілеймін. НС радиосымен бірге жетіңіз. Кептелісіз.

тараған қазақстандық блогер Қайсар Қамза әлеуметтік желіде байланысқа шықты. Танымал блогер Instagram Stories арқылы видео жариялап, қазіргі жағдайын түсіндірген. Оның айтуынша, ол жуырда Қазақстанға барып, кейін Вьетнамның Ньячак қаласына қайта оралған. Қазір экстрадация мәселесі қаралып жатыр, шешім күтіп отырмын. Сотта қамауда болған жоқ, тек көші-қон қызметі паспорт алып қойды. Барлығы жақсы болады деп үміттенемін, деді блогер. Еске салайық, бұған дейін қазақстандық блогерге іздеу жарияланғаны хабарланған еді, кейін оны Вьетнамның Камырян қаласында ұсталған туралы ақпарат тарады.

0: Денис Толқында музыкалық сағат жалғасудан. Достар, қазір арамызда қашықтан, яғни үйде отырып жұмыс істейтіндер өте көп. Бір қарағанда ыңғайлы көрінгенмен, бұл форматтың өзінің кемшіліктері де бар екен. Жақында ғана медицина маманы жұмыс істеудің басты қауіптерін атап өтті. Ең бірінші соққы біздің тірек қимыл жүйемізге тиеді. Кеңсеге бармаймыз, баспалдақпен көтерілмейміз, тіпті азық-түлікті де есік алдында алдыртамыз. Нәтижесінде қозғалыс нөлге тең. Диван жұмыс орны емес, ыңғайсыз қалыпта диванда немесе төсекте жатып жұмыс істеу белдің сыздауына және варикозға тікелей жол ашады дейді мамандар. Ноутбукке үңілмеңіз, басты төмен еңкетіп отыру мойын омыртқасына орасан зор қысым түсіреді. Экран көз деңгейінде қол созым жерде тұруы тиіс. 90 градус ережесі де бар. Тізе мен шынтақ шамамен 90 градус бұрышта болу керек. Бұл дененің қан айналымын сақтаудың алтын ережесі. Достар, егер жұмыстан соң мойныңыз ауырып, қолыңыз ұйыса, бұл қалыпты жағдай емес, бұл денеңіздің сізге айтқан сигналы. Сондықтан әр сағат сайын орныңыздан тұрып 5 минуттық үзіліс жасап тұрыңыз, тұрыңыз, созылыңыз, терең тыныс алыңыз деген сияқты. Денсаулық басты байлық, ал біз сіздердің денсаулықтарыңыз бен көңіл-күйлеріңіз үшін ең жақсы әндерді қосуды жалғастырамыз.
1: Өнердің пұшпағын илеп жүрген толқын NS радиосы.

0: Сөзге. Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

0: Қайырлы күн, құрметті тыңдарман. НС радиосының толқында аптаның ең алғашқы, ең жауапты сағаттары жалғасуда. Эфирде жаңа сағат, қасыңызда мен, Жайна Минайдар. Бүгін дүйсенбі, мамырдың 4-ті, жұмыс аптасының басында бәріміз не істеуім керек еді, қайда қойдым деп біраз сабылып, ұмытып қалатынымыз жасырын емес. Осы орайда мамандардың жастар арасында ұмытшақтық туралы қызықты зерттеуіне көз жүгіртсек. Неге ұмытшақ болып барамыз? Егер сіздің жасыңыз 25 пен 35 аралығында болса, кілтті қайда қойғаныңызды немесе жаңа ғана естіген ақпаратыңызды ұмытып қалып жатсаңыз, бұл кәрілік емес, бұл зейіннің шаршауы дейді мамандар. Жалпы мына басты себептерді атап көрсетеді. Бір уақытта 10 шаруаны қатар істеу миды шаршатып, ақпаратты қабылдау қабілетін төмендетеді. Кортизолдың шабуылы да бар, созылмалы күйзеліс пен эмоциялық шаршау кезінде кортизол гормоны көбейеді, мидың есте сақтау орталығына зиянын тигізеді екен. Және әсіресе B12, D дәрумені мен темірдің аздығы миды баяулатып тастайды екен. Достар, ендеше бүгін егер зейініңіз шашырап, шаршап жүрсеңіз, өзіңізді кінәламаңыз, бәлкім сіздің жүйке жүйеңіз жай ғана демалыстырап жатқан болар. Сондықтан дәл қазір барлық артық ойды ысырып тастаңыз, миыңызға кішігірім тыныштық сыйлаңыз, ал біздің саз сағатымыздағы әсем әндер сіздің осы миыңызға тек жағымды эмоциялар сыйлайды деп сенемін. Жалғастырайық.
1: НС, біз әрқашан

0: Зерттелісіз.
1: Инсудия снуақты 10 сағат 17 минут, және дәл осы уақытта Алматы қаласының көшелеріндегі қозғалыстардан хабардар бола отырыңыздар. Қалада тығыз қозғалыс орын алды. 10-нан 5 балға кептеліс көрсеткіші көтерілген Сәкен Сейфуллин даңғылында. Солтүстікке қарай Политехническая көшесінен Мақатаев көшесіне дейін жүріс уақыты жарты сағатыңызда алуы мүмкін. Аэродромная көшесі, Космонавтов көшесі, батысқа қарай Кіші аэродромная көшесінен Әзірбаев көшесіне дейін әлі де қозғалыс қиындап тұр. Сағатына небәрі 4 километр. Тимирязев көшесі шығысқа қарай Гагарин даңғылынан Әуезов көшесіне дейін жылдамдықты баяулатуға тура келеді деп хабарлайды Яндекс карта қызметі. Діттеген жерлеріңізге аман есен жетіңіздер. Бұл НС әуе толқыны.
0: Кептелсіз. Разные мысли. Чем умнее человек, тем легче объяснить ему, что он дурак. Жарнама.
2: Қанттың холестеринің және қысымның жоғары болуы, демек метаболизм бұзылуы мүмкін. Қазір ең көп таралған аурулар сонымен байланысты. Қант диабеті, гипертония, жүректің ишемиялық ауруы, семіздік. Эвалар компаниясы ұсынған кардиоактив таурин қабылдаңыз. Оны үнемі қабылдау метаболизмді жақсартады, қант пен холестеринді төмендетеді, қант айналымын жақсартады, жүрек ырғағы мен қысымын қалыпқа келтіреді. Тауринді талай ауруға қолданудың тиімділігі клиникалық зерттеулермен бір неше рет расталған. Кардиоактив таурин Эвалар. Бұл әр таблеткадағы фармацевтика сапасындағы 500 миллиграмм жоғары тазартылған таурин. GMP халықаралық стандартына сәйкес өндіріледі. Эвалар компаниясы ұсынған кардиоактив таурин.
3: Биологиялық белсенді қосымша. Дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2018 жылғы 29 қараша. Номер KZ16019300900981118.
4: Платите по нескольким кредитам каждый месяц? Объедините все платежи в один и платите меньше с Халык. С 1 мая по 1 августа действуют специальные условия на рефинансирование. Оформление онлайн в Халык Супер Ап или в отделении. Подробности на halykbank.kz.
0: Алтыншы маусым АСП Арена сахнасында. Ленинград туба. Осы жаздың басты оқиғасын жіберіп алма. Билеттер tiketon.kz сайтында. Алтыншы маусым Қонаев қаласы. Ленинград туба. Ақпараттық серіктес НС радиосы. НС радиосында жарнама. 356 60

0: қанбады деген сөзді бүгін таңертең қанша адам айтты екен? Жалпы бұл сөзді дүйсенбі күні көп айтылатын сияқты. Психиатр әрі сомнолог маманның айтуынша, 18 бен 60 жас аралығындағы әрбір ересек адам тәулігіне кем дегенде 7 сағат ұйықтауы тиіс екен. Бұл миымыздың қайта жүктеліп ертеңгі күнге дайын болу үшін қажетті алынған уақыт. Әрине, әркімнің ағзасы әртүрлі, біреулерге 6 сағатта жеткілікті болса, енді біреулер 10 сағат ұйықтағанда ғана өзін адам сезінеді. Бірақ маманның ең басты ескертуі бар, ұйқының ұзақтығы емес, оның тұрақтылығы дейді. Яғни дүйсенбі күнінде, жексенбіде де бір уақытта жатып, бір уақытта ояну жүйке жүйесін қалыпта ұстаудың ең төте жолы. Егер сізде жұмыс деп ұйқыңызды құрбан етіп жүрсеңіз, есіңізде болсын, жақсы ұйқы сіздің зейініңізді есте сақтау қабілетіңіз және жолдағы қырағылығыңыз. Сондықтан бүгін кешке ертерек жатуға тырысыңыз. Ал әзірге көзімізді ашып сергу үшін керемет әуенді өздеріңізге арнап қойып берейін.
1: Сіз білдіңіз бе?
2: Балқаш көлі жартысы тұщы, жартысы тұзды судан тұратын әлемдегі жалғыз су қоймасы. Ғалымдар бұл құбылысты әлі де түсіне алмай дал.
1: Реклама.
3: Леманапроның бау-бақша орталығында бақ пен бақшаға қажеттінің бәрі бар. Бір жерде және кез келген бюджетке көгалшапқыштар, тұқымдар, көшеттер, бақ жиһазы, әткеншектер мен шазлонттар, бақша күтіміне және бақтың сәні мен жайлы демалысқа арналғанның бәрі осында. Леманапрода күтудеміз.
1: Алматы. Ерекше кешке дайындал. 11 мамыр. Балуан шолағатындағы спорт сарайы. Сахнада елка. Бұл жай ғана концерт емес. Бұл шынайы эмоциялар, жанды дауыс және ұмытылмас ерекше атмосфера. Барлығы бірге айтатын сүйікті хиттер, көрермендермен жылы кездесу және ұзақ уақыт есіңде қалатын кеш. 11 мамыр 20:00 өткізіп алма. Билеттер топ билет.кз сайтында. Реклама на радио

0: уақытымызда өз мәресіздігіне жетіп қалдым. Ең басты эфирді аяқтар алдында сізге бір қызықты деректі бөлсе кетейін. Ғалымдардың зерттеуінше адам баласы өмірінің шамамен 25 жылын ұйқымен өткізеді екен. Ия, бұл дегеніміз тұтас бір ширек ғасыр. Сондықтан бүгінгі эфирде айтылған мамандардың кеңесіне құлақ асып, сол 25 жылыңызды сапалы, жайлы өткізуіңізге тырысыңыз. Өйткені жақсы ұйқы ол ертеңгі жақсы көңіл-күйдің кепілі дейді. Осы жерден аяқтайын. Бүгінгі эфирде жаныңызға жақын жандарға жылу сыйлап, жолда абай болыңыздар, денсаулықтарыңызды күтіңіздер, өйткені сіздер аман есен бізге керексіздер. Келесі эфирлерде тілдескенше деймін, мен Жайна Минайдар, сіздермен ертең эфирге ден қоштасамын. Аман сау болыңыздар.
1: Тепло каждой песне. Весна на радио МС.

0: Разные мысли. К простым людям тянутся, чтобы сделать их жизнь сложнее.
1: Жарнама.
2: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жатырсыз ба? Халық арқылы барлық төлемдеріңізді біріктіріп, аз төлеңіз. 1 мамырдан 1 тамызға дейін қайта қаржыландыруға арнайы шарттар қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеге келіп рәсімдеуге болады. Толығырақ халықбанк.кз сайтынан біле аласыз.
3: Кредиттеріңіз бойынша ай сайынғы төлем сомасын азайтыңыз. Форте Банк сіз үшін арнайы ұсыныс дайындады. 9,5 миллион теңгеге дейін кепілсіз кредиттеріңізді қайта қаржыландыру арқылы ай сайынғы төлем сомасын азайтыңыз. Барлық кредитіңіз бір жерде. Тиімді, ыңғайлы, онлайн. Толығырақ forte.kz сайтында.
4: МС радиосында жарнама. 356 60

0: НС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Ләззат Әбдіреева. Біріккен Араб Әмірліктері әуе кеңістігін ашты деп хабарлайды Ланьюз.кз. Азаматтық авиация басқармасы қалыпты қозғалыс режимі қайта қалпына келтірілгенін және барлық сақтық шараларының күшін жойғанын мәлімдеді. Осыған қарамастан ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін әуе кеңістігі тұрақты бақылауда болады. Айта кетейік, 8 сәуірде атысты тоқтату келісімі күшіне енгеннен бері әмірліктердің аумағына зымыран және дрон шабуылдары тіркелмеген. Содан бері әуе тасымалдаушыларда рейсті біртіндеп қалпына келтіріп жатыр. Дәл сол сияқты өңірге ұшуды уақытша тоқтатқан бірқатар халықаралық әуе компанияларда қызметін қайта жандандырды. Бүгін Ормуз бұғазы арқылы кемелерді шығару операциясы басталды. Бұл туралы АҚШ президенті Дональд Трамп мәлімдеді деп хабарлайды неке сайты. Оның айтуынша, әлемнің көптеген елі Вашингтонға АҚШ пен Иран арасындағы қақтығыс салдарынан Ормуз бұғазында бөгеліп қалған кемелердің босатып беруді сұрап жүгінген. Ақ үй басшысы АҚШ тарапы бұл кемелер мен олардың экипаждарын бұғаздан қауіпсіз шығару үшін бар күшін салатынын атап өтті. Алматының тау бөктері мен орманды аймақтарында кенелер қаптады. Мамандар қала тұрғындары мен қонақтарына кене энцефалиті мен боррелиоз жұқтыру қаупі жоғары болғандықтан тауға шықпауға кеңес берді деп хабарлайды Stan.kz. Мамандар әсіресе танымал туристік орындарда қауіптің жоғары екенін ескертті. Дәрігерлер табиғатқа шыққан жағдайда қауіпсіздік шараларын қатаң сақтап, жабық киім киіп, репелленттер қолданып, денені үнемі тексеріп отыруға кеңес береді. Қазір жағдай дәрігерлердің бақылауында, олар ахуал тұрақталғанға дейін сақ болуға шақырады. Қазақстанда неке мәселесіне қатысты жаңа конституциялық нормалар қоғамда қызу талқылануда. Республикалық адвокаттар алқасының төрағасы Мәди Мырзағараевтың айтуынша, ата заңда енді тек ер мен әйел арасындағы мемлекетте ресми тіркелген неке ғана мойындалады. Құжатта көп әйел алу, діни неке немесе тіркелмеген одақтар заңнан тыс деп нақты көрсетілген. Алайда заңгердің сөзінше мұндай әрекеттерге нақты жаза қарастырылмаған. Заңда тыйым бар, бірақ жауап шілік жоқ. Бұл нонсенс, дейді ол. Сарапшылар болашақта бұл олқылықты жоятын қосымша заңдар қабылдану мүмкін екенін айтады. Айта кетейік, депутаттар азаматтық некелерге қатысты нормаларды қайта қарауды ұсынып отыр. ЛРТ желісі Қосшыға дейін тартылады деп хабарлайды Спутник, айтады Телеграм арнасы. Жоба аясында 300 тірек орнатылады. 538 құрастырмалы темір-бетон эстакада арқалықтар мен 8 монолитті арқалық қарастырылған. Желіні 2027 жылы аяқтау жоспарланып отыр. Бұған дейін елорда әкімі хабарлағандай, күн сайын Қосшыдан Астанаға 22 мыңнан астам көлік қатынайды. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 462 теңге 91 тиын, евро 542 теңге 16 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 16 тиын. Ертең елордада күн ашық, күндіз 25, түнде 13 градус жылы. Алматыда жауын-шашынсыз, күндіз 22, түнде 10 градус нөлден жоғары.
0: НС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

шағымда сер және керемет көңілге іздеп жүрсің бе? Оның бәрі NS радиосында. Біздің TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-ке жазыл да жайдарлы көңіл күйге ие бол.

0: бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпараққа құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 4 мамыр. Бүгін жұлдыздар соғысы күні аталып өтеді. Мереке Джордж Лукастың «Жұлдыздар соғысы» қиял ғажайып сагасынан кейін пайда болған. Бұл күні әдетте көптеген аттракцион саябақтары кинокартинаның ең әсерлі эпизодтары көрініс тапқан тематикалық шаралар ұйымдастырады. Бүгін халықаралық өрт сөндірушілер күні. Кәсіби мереке 1998 жылдың желтоқсанында Австралияда тұтанған алапат орман өртін сөндіру кезінде болған қайғылы оқиғадан кейін пайда болды. Сондай-ақ бүгін жиналмалы қол шатырдың туған күні. Қазіргі адамдардың қажетті аксессуарына айналған қол шатырдың тарихы қызық. Ең алғаш қол шатыр ежелгі Қытайда пайда болған деседі. Алайда оны тек ауқатты адамдарға ғана ұстауға рұқсат етіпті. Алғашқы қол шатырлар өте ауыр болатын. Салмағы шамамен 1.5 келіден басталады екен. Десе де сәннен қалғысы келмейтіндер бар жиған тергенін берсе де қол шатырды сатып алатын болған. Жиналмалы қол шатырдың отаны Париж саналады.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ.
2: МС радиосында.

0: Разные мысли. Для того, чтобы поставить детей на ноги, надо снять их со своей шеи.
1: Жарнама. Ай сайын бірнеше кредит төлеп жатырсыз ба? Халық арқылы барлық төлемдеріңізді біріктіріп, аз төлеңіз. 1 мамырдан 1 тамызға дейін қайта қаржыландыруға арнайы шарттар қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеге келіп рәсімдеуге болады. Толығырақ халықбанк.кз сайтынан біле аласыз.
0: NS радиосында жарнама 356 60

0: 8017-269-5151. Разные мысли. Главная проблема умных людей – они думают, что другие тоже думают. Реклама.
1: Лимонопроның бау-бақша орталығында бақ пен бақшаға қажеттінің бәрі бар. Бір жерде және кез келген бюджетке көгалшап құштар, тұқымдар, көшеттер, бақ жиһазы, әккеншектер мен шазлонттар. Бақша күтіміне және бақтың сәні мен жайлы демалысқа арналғанның бәрі осында. Лимонопрода күтудеміз.
0: Реклама на радио МС 356 60 00.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Зағип адамдар шизофрениямен ауырмайды.
0: Реклама. Алматы, 8 мамыр. Евродиско патшайымы CCKH оралады. 80-ші жылдардағы культті хиттер және ғаламат шоу. Ескірмейтін музыка кеші. 8 мамыр 20:00. Билеттер Топбилет.кз сайтында.
2: Реклама на радио МС 356 60:00.

0: МС радиосында көптен көптен көптемдегі көңіл күй.
1: Хочу спасибо тебе сказать за то,

0: Эс радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Ләззат Әбдіреева. Баянауыл мен Курчатов аралығында ақбөкендер жаппай қырылған. Қазіргі уақытта мамандар бұл жағдайдың себебін зерттеуде. Дала кемп экспедициясының қатысушылары Павлодар өңірінде жүздеген жануардың өлексесін көргенін айтуда. Мамандардың пікірінше олар бір мезетте емес, белгілі бір уақыт аралығында қырылған. Алдын ала болжам бойынша бұл жағдай көбею кезеңіндегі табиғи биологиялық үдерістермен байланысты болуы мүмкін. Осы уақытта ақбөкендер әлсіреп, өлім жітім артады. Дегенмен нақты себепті анықтау үшін қосымша зерттеулер жүргізіледі. Экспедиция еліміздің бірнеше өңірін қамтып, табиғи ахуал мен мал шаруашылығының жағдайын зерттеуді жалғастырып жатыр. Қажылық 2026. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы биылғы қажылық маусым уақытын нақтылады. 15 мамыр мен 5 маусым аралығында Джидда және Мәдина қалаларына тікелей рейстер ашылады. Аталмыш бағыттарға Алматы, Астана, Шымкент қалаларынан шуға болады. Биылғы маусымда қажыларды тасымалдау құқығы конкурстық негізде Air Astana, SCAT, Сауд Арабиясының FlyAdil әуе компанияларына берілді. Осы айда фонограмма қолдану туралы жаңа талап енгізілді. Қазақстанда концерттер мен мәдени іс-шараларда фонограмма қолданылса, бұл туралы көрерменге міндетті түрде алдын ала хабарлануы тиіс. Енді ұйымдастырушылар фонограмма пайдаланылғаны жөніндегі ақпаратты сыртқы жарнамада, билет сатылатын орындарда және бақта көрсетуге міндетті. Телерадио эфирлерінде мұндай ескерту кемінде 5 секунд айтылуы керек. Дыбыстық хабарлама негізгі ақпараттан бәсең болмауы және бұрмаланбауы тиіс. Биыл 25 мамыр дүйсенбіге түседі. Бұл күн Қазақстанда мектеп оқушылары үшін соңғы оқу күні. Бұдан кейін 9-шы және 11-ші сынып оқушылары үшін емтихандар басталады. 29 мамырда 9-шы сынып оқушылары математикадан емтихан тапсырады. Ал қалған оқушылар қыркүйек айының басына дейін жазғы демалысқа шығады. Қазақстанда бірінші сыныпқа құжаттарды қабылдау процесін оңтайландыру мақсатында маңызды өзгерістер енгізілді. Оқу ағарту министрлігі өткен жылдардағы тәжірибені зерделей келе, қабылдау науқанының басталу мерзімін 1 сәуірден 27 мамырға ауыстыру туралы шешім қабылдады. Бұл қадам бірінші сыныпқа қабылдау процесін негізгі оқу кезеңінен бөлектеуге, мектеп әкімшілігіне түсетін жүктемені азайтуға және білім беру процесіне кедергі келтірмеу мақсатында жасалған. Мамырдан бастап Fly Arslan Алматы және Астана қалалары мен Алания арасында тікелей рейстерді іске қосады. 13 мамыр мен 24 қазан аралығында рейстер Алматыдан 2 рет сәрсенбі, сенбі күндері ұшады. Ал Астанадан 11 мамыр мен 22 қазан аралығында 2 рет дүйсенбі, бейсенбі күндері ұшады. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 462 теңге 91 тиын, евро 542 теңге 16 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 16 тиын. Ертең Елордада күн ашық, күндіз 25, түнде 13 градус жылы. Алматыда жауын-шашынсыз, сынап бағанасы күндіз 22, түнде 10 градус жылыны көрсетеді.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз. Лучшее для твоего

0: to die.
1: And this жақсы көңілдің мекен жайы.
2: Спустя много лет, наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Олтыраундар тілін шығара алмайды.
0: Жарнама.
2: Давай, ребята!
0: Алтыншы маусым АСП арена сахнасында. Ленинград тобы. Осы жаздың басты оқиғасын жіберіп алма. Билеттер ticketon.kz сайтында. Алтыншы маусым Қонаев қаласы. Ленинград тобы. Ақпараттық серіктес NS радиосы. NS радиосында жарнама 356 60

Қазақ үні байтақ еліміздің төрт бұрышына түгел тарап, тіліміздің мейірімі үстем болатын күнді көруге жазсын. NS Радиосы.

0: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Сары шаяндар қараңғыда шарқырай.
2: Реклама. Мамырая ерекше әуенге толы болмақ. Аңызға айналған Рахат Фест фестивалі. 23

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Аюдың 42 тісі бар.
2: Реклама.
3: Лимонопроның бау-бақша орталығында бақ пен бақшаға қажеттінің бәрі бар. Бір жерде және кез келген бюджетке көгалшап қыштар, тұқымдар, көшеттер, бақ жиһазы, әккеншектер мен шазлонттар. Бақша күтіміне және бақтың сәні мен жайлы демалысқа арналғанның бәрі осында. Лимонопрода күтудеміз.
4: Алматы. 8 мая. Возвращение королевы евродиско Сиси Кейдж. Живое исполнение культовых хитов 80-х в грандиозном шоу. Эмоции, которые не стареют. 8 мая, 20:00. Билеты на сайте top-билет.кз.
2: Реклама на радио NS 356 6000.

0: Разные мысли. У хорошего врача-невропатолога все от нервов. И дом, и машина, и дача.
1: Жарнама. Қанттың холестеринің және қысымның жоғары болуы, демек метаболизм бұзылуы мүмкін. Қазір ең көп таралған аурулар сонымен байланысты. Қант диабеті, гипертония, жүректің ишемиялық ауруы, семіздік. Эвалар компаниясы ұсынған кардиоактив таурин қабылдаңыз. Оны үнемі қабылдау метаболизмді жақсартады, қант пен холестеринді төмендетеді, қант айналымын жақсартады, жүрек ырғағы мен қысымын қалыпқа келтіреді. Тауринді талай ауруға қолданудың тиімділігі клиникалық зерттеулермен бірнеше рет расталған. Кардиоактив таурин Эвалар. Бұл әр таблеткадағы фармацевтика сапасындағы 500 миллиграмм жоғары тазартылған таурин. GMP халықаралық стандартына сәйкес өндіріледі. Эвалар компаниясы ұсынған кардиоактив таурин.
2: Биологиялық белсенді қосымша. Дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2018 жылғы 29 қараша. Номер KZ16015003E00981118.
3: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жатырсыз ба? Халық арқылы барлық төлемдеріңізді біріктіріп, аз төлеңіз. 1 мамырдан 1 тамызға дейін қайта қаржыландыруға арнайы шарттар қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеге келіп рәсімдеуге болады. Толығырақ халықбанк.кз сайтынан біле аласыз.
0: МС радиосында жарнама 356

0: эс радиосында жаңалықтар.
1: Кеш жарық студияда Лизат Әбдіреева. Азия 2026 жылыда әлем экономикасының басты қозғаушы күшіне айналды деп хабарлайды Бақ.кз. Сарапшылардың дерегінше, құрлықтың жалпы ішкі өнімі 40 триллион доллардан асып, жаһандық экономиканың 1/3 құрап отыр. Рейтингте көш бастап тұрған ел Қытай. Оның экономикасы 20 триллион доллардан асады. Одан кейін Жапония мен Үндістан орналасқан. Ал Қазақстан Азия елдері арасында 20-шы орынды иеленді. Ел экономикасының көлемі шамамен 360 миллиард доллар деп бағаланып отыр. Сарапшылар Қазақстанды Орталық Азиядағы ірі экономикалардың бірі ретінде атап өтеді. Сонымен қатар рейтингте Түркия, Индонезия және Сауд Арабиясы жоғары орындардан көрінді. Қазақстанда ауылдар мен моноқалаларға барған дәрігерлерге миллиондаған теңге көлемінде қолдау көрсетілуде. Бұл туралы вице-премьер Аида Балаева мәлімдеді. 2025 жылы ел бойынша 1700-ден астам медицина қызметкері әлеуметтік көмек алған. Олардың 1000-нан астамы ауылдық жерлерге жұмысқа барған. Әсіресе моноқалаларға барған дәрігерлерге 3 миллионнан 8,5 миллион теңгеге дейін бір реттік жәрдемақы төленген. Сонымен қатар баспана беру, коммуналдық шығындарды өтеу және балабақшаға орын бөлу сияқты жеңілдіктер қарастырылған. Қолдау көрсетілген қалалардың қатарында Теміртау, Балқаш, Жаңөзен және Риддер бар. Үкімет бұл шаралар арқылы өңірлердегі дәрігер тапшылығын азайтуды көздеп отыр. Экс-премьер Кәрім Әсімовтың самурай қылышы аукционда 1,5 миллион теңгеге сатылды. Қазір түрмеде отырған бұрынғы шенеуніктің тарихи жәдігеріне 3 адам таласты. Қайтарылған активтерді басқару компаниясы әбден жыр болған самурай қылышын 5-ші мәрте сатуға қойған. Электронды сауда порталындағы аукцион 29 сәуірде ұйымдастырылды. Аукциондағы бастапқы бағасы 380 мың теңге тұратын қылышты сатып алуға 3 адам өтініш білдіріп, бәрі саудаға қатысқан. Нәтижесінде жапон жәдігері 5 есе қымбатқа сатылған. Мәсімовтің қылышын кім сатып алғаны белгісіз. Дегенмен қайтарылған активтерді басқару компаниясы бұдан басқа да қымбат активтерді аукционда өткізе алмай жатыр. Мәселен, Байсат базары тағы да сатылмады. Ол мемлекет меншігіне осыдан шамамен 2 жыл бұрын өткен. Оны экс-президент Нұрсұлтан Назарбаевтың немересі Қайрат сатып алды. 2024 жылғы қаңтарда қылмыстық тергеу барысында мемлекетке ерікті түрде қайтарған. Өтпей жатқан жылжымайтын мүліктер арасында Green Village, Париж кварталы кешендерінде орналасқан бірнеше қымбат пәтер бар. Солтүстік Қазақстанда су тасқыны қаупі сақталып отыр. Петропавл қаласындағы Есіл өзені деңгейі қауіпті межеден асты. Соңғы мәліметке сәйкес су деңгейі 993 сантиметрге жеткен, ал қауіпті шек 940 сантиметр. Бір тәулікте өзен 8 сантиметрге көтерілген. Мамандардың айтуынша өзеннің жоғарғы ағысында су әлі де баяу өсіп келеді. Бұл тасқын қаупінің толық сейілмегенін көрсетеді. Дегенмен кейбір елді мекендерде су деңгейі төмендей бастаған. Мәселен, Сергей су қоймасында су көлемі азайып жатыр. Қазіргі уақытта тасқын толқыны қала арқылы өтіп жатыр. Қазақстан төтенше жағдайлар министрлігі жағдайды бақылауда ұстап отыр. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 462 теңге 91 тиын, евро 542 теңге 16 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 16 тиын. Ертең Елордада күн ашық, күндіз 25, түнде 13 градус жылы. Алматыда жауын-шашынсыз, күндіз сынапағанасы 22, түнде 10 градус жылыны көрсетеді.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Тропикалық жаңбырлы ормандарда өсімдіктердің тығыз өсетіні соншалық, олардың тереңдігіне күн сәулесінің 2%-дан азы ғана жете алады.
2: Жарнама. Ай сайын бірнеше кредит төлеп жатырсыз ба? Халық арқылы барлық төлемдеріңізді біріктіріп, аз төлеңіз. 1 мамырдан 1 тамызға дейін қайта қаржыландыруға арнайы шарттар қолданылады. Халық супер апта онлайн немесе бөлімшеге келіп рәсімдеуге болады. Толығырақ halkbank.kz сайтынан біле аласыз.
0: NS радиосында жарнама 356 60

сегізінші жылдар дәуірі. 80-ші жылдар дәуірі. 90-ші жылдар дәуірі. НС радиосында «Экспресс-прошлое». «Экспресс-прошлое». Аттанады.

Жақсы көңіл күйде бөленген келеме. NS радиосына жазыл. NS радиосын TikTok-тан, Instagram-нан, Telegram-нан тауып ал да. Жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал. Көңіл күйіңді көтер. NS радиосы.

кептелістуыты. Біздің экспресске жайғас. 80-ші, 90-ші, және 2000-ші жылғы үздік әндер жолға шықты. Экспресс прошлое. Прошлое. НС радиосында.

Ұтыс ойындарына қатысып, жүлдеге қол жеткізгің келе ме? Біздің TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-ке жазыл. Өз мүмкіндігіңді жіберіп алма. NS радиосы.

шағын тәсер және керемет көңіл күй іздеп жүрсің бе? Оның бәрі NS радиосында. Біздің TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-ке жазыл да жайдарлы көңіл күйге ие

досың ба? 18-ге енді толғансың ба? Қасындағылар құрдасың ба? Қалдырып бұратты жаңа сені. Секілдісің ашық, қалған ғой жаның сені. Тоң қалыпсың, көбейтейін жылуды. Бері кел, ішті шеккізбеймін жылымды. Кімге ұқсайсың дейсің бе райымға? Ұйықта оятамын, жеткесін районға.

Қайырлығын Қазақстан, сіздермен Қазбек Қасым. Әр мақты ердің артында әйел тұрады. Оларға қамқор болып, оларды аялайық. Ендіше дәл қазір мен сені сүйемін деген жылы сөздеріңізді әйелдеріңізге айтыңыздар. Себебі әр әйел бақытты болуға лайықты. Күндеріңіз сәтті.